Klausies tīrkultūru Latvijas Radio 3 klasika ēterā katru trešdienu pulksten 22:30 vakarā, kā arī 24 stundas diennaktī, interneta radio galerijā www.tirkultūra.net. Atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Tīrkultūra.

0: Hello, this is Ólafur Arnalds and you're listening to Tier Cultura.
1: Klavier skaņas, skaņu glāzinas.
2: Laika mainās, pilsētas mainās, un jūra vispār katru dienu izskatās citādi.

0: world because there's such a history here. And the history is mainly so much about the music industry and musicians from the 60s and 70s and how Laurel Canyon was really a hub of great musicians coming together, writing incredible songs. It still really has that energy.
1: Mēs atrodamies tādā brīnišķīgā vietā, Laidu pagastā, Laidu ciemā, Laidu pils muižā, kur mākslinieki ir apņēmušies izveidot brīnišķīgu mākslas rezidenču centru. Esam uzņēmušies apsaimniekot šo bezgala skaisto ēku, izveidot šeit vietu radošiem, sadarboties gribošiem, kreatīviem, aktīviem cilvēkiem. Un ja tu esi tieši tāds, tad mēs tevi gaidam ciemos izbaudīt

šo skaisto, kluso dabas krāšņo vietu. Un jūs klausties radio laidi.

0: man likās, ka
1: dzekļi. Domājām, mans, ko mēs praksim, tas ir izgādās.
0: Un
1: šī.
0: Arī grib. Jo man likās, ka viņi
1: dzekļi. Domājām, mans, ko mēs praksim,
0: tas ir izgādās.
2: So, the New Year's. Second time when we're standing here like that.
3: Yeah, in New Year's, right?
2: Yes.
3: We did that in 31st, last Thursday as well.
2: All right. Well, first of all, what we're doing, we're grounding ourselves here and now. And we're going to take a walk, iziesim pastaigā, with an intention. So first of all, for ourselves, we can discover or place an intention. Vispirms, šeit sevī savā sirdī, sajūti, kas ir tas nodoms, ko tu vēlēsi piedzīvot nākamajā gadā, ko tu vēlēsi pieredzēt.
4: Visu tautu piedzīvotais, pārdzīvotais, jo arī, protams, var izdarīt secinājumus kaut ko mācīties,
0: jo man likās, ka
4: līdz iebrukumam
1: domājām, mēs neviens, ko mēs praksim,
0: tas ir izgādās.
4: Nevarējām tam ticēt. Mēs sapratām, ka jā, nu, tas bija režīms un visi bija toreiz tajā ietekmē, bet propagandai pagrādīja Krievu cilvēki, ne tikai Putins un viņa Kremlisti. Krievu cilvēkiem ir tomēr šī domāšana.
0: Arī
4: var iebrukt citā valstī, ka viņi
0: var sūtīties, ka viņi
1: dzekļi. Domājām, ko mēs
4: praksim, jo man tās pierādījums ir
0: mēs
4: to, ka
0: sapratām,
4: es
0: sapratām,
4: ka jā, es sazinājos ar režīmus, un bija pirmtoreiz iepazīti žurnālisti, nu vai pēcnācējums.
2: And then, what is the intention for the civilization? What is the intention, okay, in the middle, what is the intention for this place? Because this can be the soul of our region, really. And we can do great things, and we can manifest that human being to human being is an actual celebration instead of pandemic of loneliness.
1: Exactly.
2: And so we have everything in our arms, our heads, our hearts, so that we could actually let ourselves be the biggest and greatest version of ourselves this year. Tātad šajā gadā pajūti, kas ir tas? Tas varētu būt lielākais, skaistākais piedzīvojums, ko tu varētu piedzīvot.
4: Zinājums kaut ko mācīties,
0: jo man likās, ka līdz
1: iebrukumam. Domājām, mēs, ko mēs praksim,
0: tas ir izgādās.
4: Nevarējām tam ticēt. Mēs sapratām, ka jā, nu, tas bija režīms un visi bija toreiz. Un
1: šī.
2: What we can share with the world that's been living inside, and if we can say, oh, I have a potential, maybe this year could be the year where it's an actual reality, embodied reality. Here down in this body, my whole potential is running the show. My soul is running the show. How can we live from a place of greater good, from a place of awesome, amazing love towards everything that is? And how can we, well, make relationships in a new way? How can we do our business or our job in a new soul-led way? And how can we let go that little self and be the highest version of ourselves.

0: No sé.
1: Salīdzinām šīs vasarā ir maz ūdens, kas tur tek, tas to kā slapi vietu brīd. Slapju vietu, prīmēr.
0: Būs jau.
1: Es neizinu šīs, vai nu labi nedaru. Vasarā. Dienas, kas tur tek, tas... To kā slapju vietu, prīmēr.
0: Būs jau.

0: pazemē protekti ļoti intensīvu
1: maiņu.
0: Kurā sezonā un kādi protekti?
2: Vai?
0: Vai arī kāpēc veidojuši?
2: To kā slapju vietu,
0: Šķiet, un atkal sasalšana. Apjomīgi un arī agrāk. Vai mēs varam? Tajos pazemē protekti ļoti intensīvu maiņu. Kurā

Cilvēkiem, kuri ieņemuši lēmumu, vērtīgi savu dzīvi tikai dzīvi.

0: samas nāks vēlies. Tieši.
1: Laikmetīgās mūzikas radiostacija Tīra kultūra.

0: I'm Jakob Kierkegaard, and you are listening to Tirkutora.
1: Esiet sveicināts, godātais klausītāji. Man sauc Gundars Āboliņš, un es labprāt šad un tad ikdienas burzmā paklausos kaut ko vienkāršu, tīru un nesamaitātu. Paklausīsimies kopā Tirkutoru.

s pijenjem. Mesa sam toleran. Mes ne pijenjem, ne vijem. Katr svarc ko mes uzrakstam, ir svarc. Nekas no tā nav nepieciešams. Mums tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi.

mīlam siltumu. Mums patīk darīt sev pāri. Mums nepatīk mūsu sejas. Mēs skumstam par mūsu tievajiem, drasnījiem, kaulainījiem, strijām noklātījiem.

Mantisis. Mūsu slimības ir mīļas. Mēs nezinām, ko nozīmē slimot. Mēs to gribam zināt. Mēs stāvam Lietuvas sniegā.

Man pārsvarā patīk tie rakstnieki vai dzienieki, kas kaut kā kas atgriežas pie valodas pirmās nozīmes, kā es to saprotu, kad valoda, kad vārds kā skaņa, līdzīgi kā mūzikā, ka ir kaut kāds, ka valoda pildi šo pieskārienu, pilnīgi fizisku skaņas pieskārienu funkciju. Jo katru, kā es saprotu, valodas izcelsme, tāda arī bija, ka viņi kaut kādā veidā kā skaņa mēģināja atdarināt adekvāti skaņas izpratnē tu objektu, kas tika apzīmēts. Nu, es nezinu, tas, ka, pat ja viņus katrā valodā sauc savādāk, nu, piemēram, auss, kas vācu valodā ir o, angliski ear, krieviski uho. Katrā valodā tomēr šī skaņa kaut kādā veidā ir adekvāta tam, ko mēs saprotam ar ausi. Vai franču valodā piemēram, oh, hey, viņi tā kā uzzīmē šo formu. Oreille. Tam tātad valodas vārda pirmsākums ir kaut kāda, nu, kaut kāds sakars ar viņa tuvāk ir mūzikai, nu, kas skaņa kā kaut kāda vibrācija, kosmiska vibrācija, ja gribas. Un tad tie dzejnieki, kas atgriežas pie šīs valodas funkcijas kā es to saucu, kas tā kā pesteļo ar valodu. Tas man ļoti uz mani iedarbojās. Man sauc Alvis Hermanis,

pēkšņi attopos esot zem ūdens. Šeit nav ne koku, ne augļu, ne vieglprātības, ne augstprātības. Šeit ir ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz krāsu un smaržu, bet tas viss ir atsevišķi, viss ir atdalīts, elementi. Virs ūdens vīd pilsēta, tai apakšā zeme, tai virsū gaisa kupols, tajā iekšā uguns. Ja ieskatās vienā elementā, tad viegli ieraudzīt pārējos atdalītus. Kopā visu saskatīt ir krietni vien grūtāk. Skatienam traucē septiņi zobeni. Ja tomēr tev izdosies, mazais un mīļais, tad zini, es tevi gaidu starp brīnumu un prastā pieskārienu. Šajā skaistuma trindā, liktenīgajā ķēdē, kurā diena nomaina dienu.

0: Kas tagad spēlēs? Kas tagad spēlēs?
1: Kas tagad spēlēs?
0: Uzspēlēsim es ar Agatu un jā, turpmāko stundu.

Esiet sveicināts, godātais klausītāji. Mani sauc Gundars Āboliņš, un es labprāt šad un tad ikdienas burzmā paklausos kaut ko vienkāršu, tīru un nesamaitātu. Paklausīsimies kopā tīru kultūru.

0: un šīs epizodes izskaņā jūs dzirdēsiet Beyoncé māsas Solang skaņdarbu Don't Touch My Hair. Tad Andy Wilson jaunākā projekta House of Dad skaņdarbu Entrance to the Garage un King Midas Sound plus Finesse skaņdarbu Mysteries.
1: Tīr kultūra.

Paldies, cienījamie klausītāji, šīs nedēļas tirkultūra izskan. Raidījumu veidoja Rēnis Semēvits, Rolands Pētrakops, ar Gidonu Krēmeru sarunājās Jānis Šipkēvits. Uz tikšanos jau pēc nedēļas, šāpat laikā, klasikas frekvencē, trešdien 21.30. Kad pār jūsu ausu pāriem pāri aizšauks jau jauna tirkultūra. Uz sadzirdēšanos.

0: Das Neue, das Neue, das Neue.
1: Laikmetīgās mūzikas radiostacija Tīra kultūra.

iela, vienkārši trasa. Matīs tirgus, stacija Brasa. Staigā tur visādi topošie veļi, smagas pakaļas, kaulēni ceļi. Veču minūtkā kaltēju remdē, mazliet tālāk meitenes dzemdē. Un es nezinu, kā lai tam piekrīt, cilvēks piedzimst, iemīlis, iekrīt. Es pat nevaru izsargāties, iela vārtrūmē tieši klāties. Es vēl ceru, teiks, sabīdam kāsim, bet viņa īsi parunāsim.

0: Klausies mūsu interneta vietnē tirkultūra.net vai aplikācijā Kabatas attālumā.
1: Forgive me.

Pepi atrod kukarambu. Kādā rītā Tomijs un Annika, kā parasti, ietraucās Pepijas virtuvē un sauca Labu rītu! Taču atbildi viņa nesaņēma. Pepija sēdēja uz virtuves galda, klēpī viņai bija Nilsona kungs un uz lūpām laimīgs smaids. Labu rītu! Tomijs un Annika no jauna sacīja. Iedomājieties tikai, Pepijas apņēma teica. Iedomājieties, ka es to esmu atradusi. Tieši es un neviens cits. Ko tad tu esi atradusi? Tomijs un Annika prašņāja. Viņu siti nemaz nepārsteidz, ka Pepija kaut ko atradusi, jo to viņa darīja vienmēr, kamēr viņa gribēja zināt, kas tas tāds ir. Ko tu atkal esi atradusi, Pepija? Jaunu vārdu, Pepija atteica un palūkojās uz Tomiju un Anniku tā it kā viņus tikai tagad ieraudzītu. Jaunu žirgtu trauksmainu vārdu. Kādu vārdu? Tomijs jautāja. Lielisku vārdu. Labāk par to es neesmu dzirdējis, Pepija atteica. Nu tad pasaki to, Annika lūdzās. Kukaramba, Pepija gavilēdam attrauc. Kukaramba? Ko tas nozīmē? Tomijs nerimās. Kaut es to zinātu, Pepija sacīja. Zinu vienīgi tikai to, ka putekļu sūcēji tas nenozīmē. Un Annika laiciņu pagudroja. Beidzot Annika sacīja. Bet ja tu nezini, ko tas nozīmē, tad taču tam nav nekādas vērtības. Nu jā, tieši tas jau mani uztrauc, Pepija atbildēja. Nezinu, kurš bija pirmais, kas izdomāja, ko nozīmē vārdi, Tomijs prātoja. Laikam gan kāds bars vecs profesoru, Pepija atbildēja. Un patiešām jāsaka, cilvēki ir jocīgi. Padomā tikai, kas viņiem ienāk prātā. Baļa un arklis un aukla un tamlīdzīgi. Neviens prātīgs cilvēks nevar saprast, kur viņi šos nosaukumus ķēruši. Bet kukarambu, kas patiesi ir labs vārds, viņiem neprātā nenāk izdomāt. Kāda laime, ka man tas iešāvās prātā, un gan es noskaidrošu, ko tas nozīmē. Viņa atkal brītiņu pagudroja.